0: السلام علیکم نودے کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم میگا ڈی گارڈوس سمون گندا وا ایم ہا بے فنا ورن او فاوری وگوت کول کان ایدمون دیوی ہی ایف ایم مون کوری گندا لنچ بریک مسز لا گملن آ شو یا کا ایکی گ میادو میگا ڈی گ می بدل کولی ارگن فہیدا اد لنچ بریک میادو گ شو گ وست بے فنا بے نون تری معلومات کولن ہیمنال دی ایگے ترون ایکی دوس ور گ لاوتا ہیمنال دی گن شو ارگن کوری گندا نی امید کی تی بے فنا شو گری شو یا کا میادو گ شو وس بگن دا نی کما اد فرتن فشمکا لاوین ہیمنال دینا
1: दिवे ही एफएम के कुम्मे गाड़ी रेगे फैशन में दिवे ही अमिल लड़ाके के लावे को

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نوری کے میگرڈز ٹی وی ایف ایم کے میگرڈی کے خبر تک آئے کی بات دو کلی ارگن شاہدہ محمود انفرتمی بلالنی راج کے مسروم فاکل خبر تو کے تفصیلہ رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز وظیفہ یاب ٹرائبیونل کے رئیس کم کے ماگامہ الاستاز امجد مصطفیٰ آئین کو رویفی امجد مصطفیٰ وظیفہ بہ ٹرائبیونل کے رئیس کم کے ماگام کے ہوا کوروی میت ہندن رئیس جمہوریہ گفیو کے کمٹ کا بے وی حاص رسمیات گ وظیفہ یا بہ ٹرائبیونل کے ممبر کم کے ہوا لید وی سپریم کورٹ کے فنڈیار اونربل الاستاز عبداللہ حامد دیوی راجیہ فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف ایتھیوپیا یا دمد ویگ دتر فتر کے ہدم گائم کورما بہ بسم گسو کوفی میکمٹ کا فتر ارکما مدنی ادوہنت کا بہ وزارا کونی ہاس رسمیات باواف می بسنت کا دیوی راجیہ فراتن سو کوروی فتر ارکما مدنی ادوہنت کا بہ وزیر محمد امین ایتھیوپیا سرکار کا فراتن سو کوروی ایگاؤں کے سول ایویشن اتارٹی کے ڈیریکٹر جنرل یوانس ابیرا بلٹے مالیا برج ہائی وے گا ڈیوٹی ادا کورا فلوں گے فلو مسے کے کورا نے گوتا بیان کو تیار کو فوا ٹریفک انہینسمنٹ پلان کے سبب بار بوڑوا گاڑی تو گا ٹریفک مسلیں حل لبی گن دانے کما دیوی فلوں گے خدمت امید اڑوے جے کمیشن اف پولیس احمد محمد می پلان تعارف کو دی وی می دیا ہون ہر دو ٹریفک پولیس اینڈ روڈ مینجمنٹ تو گے موظفوں نا بدو کرے بو مگے تیرے می پلان کی کمشنر کے ارشاد کے دشوں ٹریفک فلوں اکلا والا فوا پلان کما فلوں گے خدمت امید اڑوے بائی میہن انے کی سیاسی پارٹی تک ایم ہوں ودا مسلیں ایفاس نظامائے کو دائی میحالو لپواکم الیکشنز کمیشن کے ممبر حسن زکریہ ویدالوے جے الیکشنز کمیشن کے ممبر حسن میں ویدالوے اے کمیشن کے مسکت کا گولے کو تھوں پی ایس ایم نیوز کے راجے میں دو پروگرام گواہک تک کوموں الیکشنز کمیشن کے ممبر حسن زکریہ ویدالوے سیاسی پارٹی تک ایک کمیشن کوریا گندا مشورہ تو گے تیرے ایم اے بورڈ بدلے گنسوانی پارٹی تو گے دفتر بلے ہٹوں گے نظام کما ایک تم سیمے دا پورٹل تعارف کو پارٹی تو گے دفتر بلے ہٹوں گے کنکم فسے کو ریویج کما ویدالوے ہڑمالے دیوان فیوہی گا میڈیم سپیڈ پاور ہاؤس گائم کرم گا مسکے کرمندا کما سٹیلکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ازور ویدالوے جے ہڑمالے دیوان فیوہی کے کرنٹ کے ویو گا بلے ہٹوں سٹیلکو یا رسمی کو ہوا کری میڈیا مہو گے تیرے گا ایتھرو منگنہ ہڑمالے فیس دے گے آبادی کشے نے ممبر کا کرنٹ کے ہدم فور کو دن سرکار اگننی مہم مسکے تک کرم سٹیلکو ان کوریا گیندا کے مشوت کا گڑے گو تم پی ایس ایم نیوز ادے وحاس انٹرویو گا سٹیلکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی سٹیلکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ازور ویدالوے ہڑمالے دیوان فیوہی گا وی میگا واٹ کے پاور ہاؤس گائم کرما مہار کمفنی تیار مانا کما دیوہنگ کے افیدن ترکم کے مورز دیہا سبھیو کا بیوریو منگے دی مہاتن تین ستے کا فنساہ ورگین اپلیکیشن ہوشاڑا فاکما بزنس سینٹر کوپریشن ویدالوے جے می میڈیا ہر کے ایکسپو کا بیوری فرائت تک اڑا بلیر اتر آدے دیوہنگ کے افیدن ترکم کے مورز کی راجے کے کنکڑ تو گتی بھی اتر مسکے ترین آدی ادی مدفنتی کے ویفار تک ڈیجیٹل افیدن ترنگ اترون آ ایجاد تکرا فرائت تک اے فرائت تو کے مسکے تا دکالم باوا مورزے پی سی سی ایم ویدالوے می آہر کے مورز می ہاتن تین ستے کا فنساہ ورگین فرائت کو کور مطلاف آکما می میدی آہر کے ایکسپو کا بیروی دو ست سالیس فرات آلا بلار بوڑ کوریر میں گگتو کا بی سی سی ایم فاہا گا کوروا انڈیا کا باوا ایکسپو کا بیوروم کا فرصت اقتصادی ترقی آدا ترفترا ویفاریا بھی وزارا اندیوے ویفاری تکا ہنڈوا لیفی می ایکسپو انانی جولائی اتری ہوں اگست ایک گنیلا ویفاری ابھی وزارا دیوی ویفار کمفنی تک ہڑوالا فنی ہاتروان ایڈیشن انڈیا ایشیا بزنس کونکلیو دیہا سبس ادی ایکو سسٹین ایکسپو دیہا سبھیو گا بیوروما می گلوبل انڈیا بزنس فورم کے فراتون انتظام کو گم باوا حرکاتے می ایکسپو کوریدانی می جولائی مہ گئے تیریس ایک کمفشکن اگست ایک کا انڈیا کے حیدرآباد کا انڈیا ایشیا بزنس کونکلیو فاہ گفونی می سرحد کا باوا بین الاقوامی ویفارتا اتن کو گڑوالدے اے پلیٹ فارم کے گوتگا بی ایم ایل کے کو بینکنگ نظام زمانی کرمشا بینک کے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اتر فلا کرمٹ کا فٹنس معاف کروا فینسٹا
ಫಿನಿಸ್ಟ್ರಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋವಾ ಫಿ ಮೇಬಸುಂಗೆ ಸೌಬುಂ ಆ ಈಜಾದಿ ಉಫೆದ್ದುಂತ ಬಾಜಾರ ನೆರು ಅವಸ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಮಸೆಕೆ ತ ಹರ್ದನಾವೆ ಕಾನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿ ಮೆದುವೆರ್ಕೋ ಕಸ್ಟಮರು ನ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕು ಹಿದುಮೆತ್ತ ಲಿಬಿಗೆ ದಾಣಕಮ ಬಿಎಂಎಲ್ ಲಿಂಬಿದಾಳುವೆ ಬಿಎಂಎಲ್ ಲಿಂಬಿದಾಳುವಿ ಎ ಬ್ಯಾಂಕು ಫಿನ್ಸ್ಟ್ರಾಗೆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಹಿಂಗು ಹರ್ದನಾಕೋ ಈಜಾದಿ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಕಾಯಕು ಕಸ್ಟಮರು ನ ದೇವೆ ಹಿದುಮತುಗೆ ಫೆಂವರು ಮತಿಕುರು ಮಕ್ಕಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಡೀಸ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಅದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬಿಎಂಎಲ್ಇ ಮಸೆಕೆ ಕುರವಣಿ ಮೆದುಕೆಡು ಮೆನ್ನೆತಿ ಆ ಈಜಾತ ತಾರಫ್ ಕುರ್ಮ ಕಸ್ಟಮರು ನ ದೆಮೆಹೆಟೆಣಿ ಮಂಫಾಯ ಕೊರಿಯರು ಹೋದಾಯ್ದಿನು ಮಕ್ಕಮ ಅದಿ ಫಿನಿಸ್ಟ್ರಾ ಎಸೆನ್ಸಾಯಕು ಬಿಎಂಎಲ್ ಲಿಂಫೆಶಿಯ ಮಸೆ ಕಥಕಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ದತುರುಗಳನ್ನು ಮುಹಿಮು ಫಿಯವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಕ ಶರೀಫ್ ಆಹಕುರೆವಿ ಮ್ಯಾಯ್ ಸಾಬ್ ಒಂದು ವಿಎಫ್ ಎಂಗೆ ಮಿಗಡಿಗೆ ಹಬರ್ ತನ್ನಿಮುಣಿ ಖಬರ್ ತಾಡಿ ಸುಂಗಾಳ್ಗೊಂಡಾಕ ಹೇದ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಎಂ ಹೆಫ್ ಶುಕುರ್ ತನ್ನ ಉಫಾವಿರ್ ಬಾಜರ್ ವಗುತ್ಕೊಳ್ಕೆದ ವಕೀಲ ವಸ್ಸಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ.

0: السلام علیکم. نو دے کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم کے ہن تیری نام اوفا ویری وگت کول کنگ دے مون سپورٹس بیٹ می پروگرام ائی کی گا اے ہن تیری نام می پتل کول دی سما اے کی دائرہ تو کے کولی ور کولن تیری نائکو گا دی وی ایف ایم کوری کین دا می سپورٹس بیٹ می پروگرام کے فراتو اے ہن تیری نام مرحبا می ادگے می شو ویس کوری اتانی کولن تیری کائکو گا می شو گا تفات دائرہ تا کون کولن تیرین گے واہ تا وانی کین استیفا می سلسدا کے شو تم می کین استنی کو می ہومت وہ کے من در تے جہائر
1: Sports Beat.
0: No de ek megahertz de FM migari ga kuriya midani Sports Beat. Me hafta ke show ka mehmani ke gotka paavirwani table tennis kulun teriya Mishka Muhammad Ibrahim. Engamu show kuriya tani Mishka ge tafat waha ka takai kuga. Namese me furata mama show fashion ge gotu migenisteni gadir ke fashion kam kawa Amil Raagu ke lawa.
2: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೇಕ ಲವೇ

ناں اللہ ایمے ہا انسانو حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمے ہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فا وا اے دیکن بلون گے داری فس کول اے فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ونھا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمے ہٹو من ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولو مکی نواتا آئیلی گولو مکی اے گے سببون انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گ مشرکون گے اندگو تکا دکل ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہن نی ہا دوہ اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتبی نم ویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم اے بسوی شعیب گفانو دین گوالے وومو یکلے گفانو کے قوم گے میہوں دیکول ویری وے یکلے گفانا دیما کوری اے بہ میہوں میفدان دنے ویواہ کا کیرت قران گاوے ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانئی ادی کلے گفانو گے گاتیما گے میس کول نو وانما تیمم من ہما کشورم وس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆ ಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إدي ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كمهن كورنجه كمه ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷಹೆಳೇಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ಗಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗನ್ನವಾನೆ